na wo gidia e de bom pa ye pesika e di nya visa kwa brochure ne mom gidia di cha boni de dodo na enibi eno su na se we nya bia de wo benya bia no ye wo hunu e ye zero etie ne ye hwe the trial of Abraham's faith. Abraham ni gidie se ni yakopon so ni gidie ehweye. Abraham yakopon so ni gidie ehweye. Se basa teacher ni kira dia eduru ba bia no ayenkola no so hwe. Enya adwem bone na enye kwam bone opesu ohun se enkola wo kira wade teacher no mpeje omunsa no pa wo munimade na na se teacher na omoye. Ubi wo ha teacher kira dia teacher ufre no bisa no so an odi na baby. Eti yakopon teacher fo no ye so hwe ma ye hunu se akoda no wonim ne me kire ne wote ase anase wante ase obepase anase obefeli sabe pe ne yankopon so so eso enipa hwe wo so ne man so so hwe nye boni kwan so so so na hwe ne nipa na koto boni mu se ne ebonsam ye no ne mu nyame de oso ye ngidie hwe se ejina ho anase achia ejina pinti anase jogojogo aye choko le wo eti nyankopon so Abraham gidie ehwe se ne medi nkan kan kire no adofo no mene yasem no ye yesian free Genesis chapter 22 the trial of Abraham's faith na eniemba miensa ne ebehwe ye di nkan the strange command nyankopon ma Abraham a hyedie bia no kwasem ne ne mu ohye na emu ehu na emu ye edin popapa the strange command na the tosim ye no the strange obedience to the command ebre yankopon eso Abraham gidie hweye no ewom se na asem ne hu die enso Abraham onu so eye sitie ma ahyede nyamede ma no the tosim ye nsa o se the sacrificing of Isaac cancelled yankopon ka so on Isaac nkobo afode and so edru ba bia ohwehwe ohun ni a ohwehwe no o se ekum no hunye den ehia praise the lord ye fane makumaku e the strange command Genesis 80 adionumie no chimu ba ko enimie no no na ensem ye chiri no onyankopon so Abraham hwe se ne madi nkan kan chiro na ye so hwe bone na ye papa na o ka chire ne se Abraham e na o se minie e na o ka se fa wo ba Uba kura udono Isaac ko Moria sasiso na fanu kobo oshia fodie oho wo emepo no mu biakoa mechrewo osi ensem yechiri di ensem na echiri no ka ho asem Abraham ohwe na brabo a e brabo a na enokwasem ni na amane wo mu pa bro yakopon fre no fi ni papa enchen terra enchen otiabo somfie akoko de ofa no kwa entuma mu na shada kasi obi e kokonfo ho anu na ode kro iti ne nya de a ne ma ne ho kire no sa akoko no yesi wadi ne che se eno enya se yesi ade a ma oni pa ode ba ye no che se ko okonfo ne ne ma ne ni re ne ma kwansan ase nke de no hia no nsu yankopo ka che se Abraham ba bia otie ne wo wi akoko wo fura ntuma mu no shata de mu no de nse ho ye dey enye abusumfie ho nye ti free ho fra busumfie ho na me